Oh, Nino Taki. Taki ke nāre. Kona poa. I bēbere tame ke mani u Kikapu radio station. Iho mōs keke. Thank you. Saka api taki saka 0.3 FM. I nēnā. Thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita, tā ke nāre kona poa. Nino Taki.

Oh, nina o tāki. Tāki ka Ngāti Kona Poa. E bēbere tame ke manu Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita tāki Ngāti Kona Poa. Nina o tāki.